0: 新作リズムゲームバンドリアワーノーツ事前登録受付中。
1: Hi guys, init na init ng panahon, mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
2: Ruto sette kanryo. Senkan, kouka shimasu. Jinsoku ni sekkin chuu! Monster desu!
3: 汚染度が高すぎます！
4: ダメ！ダメ！
5: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
6: これは想定外ですね。
7: また神
8: 漆黒の中に刻まれる罪。
9: チャンビ
8: さて、手やろう。
10: 今日は克服。
11: 知りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。
12: Drinking water. Fresh, cool, calm.

0: ド設定完了。戦艦降下します。
1: 迅速に接近中。モンスターです。
2: 汚染度が高すぎません？
1: ダメダメ、
3: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
4: うん、これは想定外ですね。
5: また神の
6: 漆黒の中に刻まれる
1: 準備。
6: さて、手やろう。
3: 凝固部
0: 散りなさい。カオスゼロナイトメア、すべてのカオスをゼロに。
7: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
8: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
7: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.